tahatou wanganuu, e sona mala mala maanga, e a tahatou whaafiefianga, tūlanga wapena, e tau tatai e le mawhauwhau o le tamatiti fo ingale. E na ia aua, na I confuse le mawhauwhau o le tamatiti po oa I tonu lava, ia ia. Misi mala mala mala maanga, mala sirafia I tū maanga, misi mala sirafia I whaafiefianga, misi mala sirafia ia pe uti uti fo ile silfia ile ngangana. Misi male silfia ia ta chouta li tonunga. Ia ua le loa I lore tamititi po oa I tonu lava ia. Where do I belong? What is my identity? O le tahua la le pasifika fo ile ai le tausanga me le tausanga ile ngata e so seisi lava ai ia te lava ia sili atu le tāua I topulanga ia o le aso na nafi o I le aso sā sa iai ia whafifianga whaleanganga sa iai fo I nisio au tala vau sa whafifia ai ia mai onala o aule sa mātou MC ma le talainga I ato to ona manino whapia fo le tofine ia pia sa fai ai ma sina tama ia o ngā sāfu ele le mai lunga le matu stage lunga le tātu stage o nai pespisenga o la ngā sā o nai fesili fo I la ngā sā e na ia whamanatu atua I pēa I alo ma whānau lo lātou so tanga auane I misi auane I ngalo a tonu o le tā o sasilo tā ua o le Pacifica Festival ia lefu ila e loma I al Pacifica Festival le Rotorua I la so lua sifultolu o le masina lava le nei ia o le aanga ia toi foi ia le tautua a le tatu tautua ia alo nei tangata whapea foi to tol manino mapea ia e MC le tatu wha moe moe rena au lea foi o loma le wha moe moe tele o a o nga mawarurunga makulisi I la natau Polyfest wha lingo tū maanga I wha fiefianga a o nga mawarunga makulisi Polyfest e peo na masani ai o le vayasa fou le te tala I le aso lua, ia se ia pa, ia lava le aso na I le vai aso fau. Ia atonu e, toi fo ima le tatu porkalame, ia ona fa wau leo se tatu tala le tūlanga lava lea, ona tali tonu lava, e se le tāhu o le tūlanga le tatu wanga ia nisi kwan moe, misi le vaa, ia fai o engau misi le vaa, awa le wari, awa ke wari, ia rikai mea koe fo ima le vaa sa upiki o ea.